Vidíš, priateľu, ja pamätím své i moram ti reč da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.